sorry so no ye ba be sane mu amobia nya ne chefa me ba to fre unu e bi se na na romi atena se oni dj mauli the governor sa so na dj melo ya kaya ntama bo anokopim se no sia bebo don hwere maako maako nan ya ba se ye ba be somo awie ye hina wa wutie me ma mente wonka bra facebook no so na ma me hunu ba bia wa wutie me hwan na wonim na wodi na woda ne obetumi di ndi aba na ya wishi na ma o and a counselor baba ya dia sitina pa no be brown ko mo be ne ya ba ba twetwe duru ha be hunu ni nyina ande ande yenu ya be ma rexoma be ba ya ne ne be twetwe nkomo kakra na say rexoma trendy ha no trendy ebi se na dwuma nsani ye nyini frade aso ebi se wonye hwe ene se rexoma ye bibia no onye bibi no nkomo ne be